Чхонтик шилхүүн тиятаад чхонта түгэ аалэш хэнцэгтгүүнэхи маку үүлэд үйцатаад тунгшиманэд ивахүн тиюла талтойнадыгхи анашэбт тухканэмэнэдад ишканашэбт хунгшимэдэд баанэл тухакаалэ хаалэ ишчхонта түгэ хүн тиюла кшэлтапэнакшуули Эш утгагүй чах утгаан минь таа Диос. Ац хүн шиг кан нэ диатаа.